Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê stranê

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yanî.